Onwadi tese tanozviziva hamwana wedu womuno musavane mwana wavanjanji babanjanji vanoshanda kumimosa mwana anotizikamwa akatamba nevanhu vakawanda nguva yakareba saka izvizvi hapari kuitwa maspeech tinongochemawo navo chingoti mweya womwana angauzorore amurugare ramba vateerera iya FM.